0: السلام علیکم نور بھوپالی صاحب.
1: ارے کیا بات ہے, ارے واہ واہ واہ خان صاحب, ارے کومل بابو, ارے وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, ارے کومل بابو دنیا نور بھوپالی کے غلام, اور کومل بابو آئے نور کے گھر, آئیے تو ان کی محبت ہے.
0: بالکل.
1: کہاں سے آ رہی ہو؟
0: ارے جناب سیدھا گھر سے آ رہا ہوں.
1: اور کہاں کو جا رہی ہو؟
0: ارے آپ سے ملنے ہی آیا ہوں نور صاحب.
1: اچھا اچھا,
0: سوچا آج اتوار ہے, کیوں نہیں نور صاحب کے درشن کر کے آنکھوں کو پر نور کیا جائے.
1: آپ کا کومل سندر چہرہ دیکھ کے اب کچھ کہنے کو جی چاہ رہی ہے.
0: ارے فرمائیے فرمائیے.
1: جناب غور سے سنو.
0: جی ارشاد.
1: پر نور تیرا چہرہ, پر نور سرا پاٹو.
0: کیا بات ہے,
1: تیرے تبسم سے پر نور میرا گلشن.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: خورشید وفا کہہ دوں یا ماہ لکا کہہ دوں, ہے تیرے ترنم سے پر نور میرا آنگن.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آہ جناب کیا بھرپور کلپنا ہے.
1: شکریہ شکریہ ماں خان شکریہ. تو آپ سیدھے گھر سے آ رہی ہو اور کب جاؤ گے؟
0: ارے بس نور کے دیدار کر لیے ہیں, اب چلیں.
1: ارے واہ, ایسے کیسے جاؤ گے؟ کچھ دیر بیٹھو. ارے ٹوٹی کرسی لانا.
0: کمال ہے, ٹوٹی کرسی. رہنے دیجیے نور صاحب, رہنے دیجیے, میں نیچے ہی بیٹھ جاؤں گا.
1: ارے واہ, آپ تو ہمارے مہمان ہیں خان, نیچے زمین پر نہیں بیٹھنے دوں گا. ذرا ٹھہریے, ایک منٹ ٹھہریے, دری منگواتا ہوں. ارے سنو, یہ کومل بابو ہماری کمپنی کے کیشیئر آئے ہیں, فٹی دری لے آنا فوراً سے پیشتا جلدی.
0: ارے نور تو بھی نکلا کھٹا امچور. ارے آپ دری بچھانے کا کشٹ نہ کریں, نہ کریں کشٹ نہ کریں دری بچھانے کا, بالکل صاف ستھرے چمکدار ٹائلز لگے ہیں. یہ لو میں بیٹھ گیا.
1: اب آپ کی مرضی کومل بابو, میں تو کرسی دری منگوا رہا تھا. رہنے دے, دری پھٹی دری مطلع. اب آئے ہو کومل بابو تو کھانا کھا کے.
0: ارے آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں, اوپچارکتا رہنے دیجیے.
1: کومل بابو آپ ہمارے مہمان ہیں, بھوکے پیٹ تو ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. ارے کوئی سنتی ہے تو سن لے. ارے فوراً باسی روٹی لے آنا کومل بابو کے لیے.
0: ارے نور صاحب میں گھر سے روٹی کھا کر ہی نکلا ہوں.